0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

Uff, bästa lära. Ja, det är otroligt ringt om man är så tonad över som är, men ett orkester som vi alltid har dömt helt ofärdliga väl till är Eagles. Jag var så mycket heldig för någon år sedan att det slapp av konsertsjadam i Sverige. Min ynglingssanger till Eagles är Ungen Ive till The Girl From Yesterday, så det är Kjolvand Hansson ska spelas då jag ska häva en ynglingssang. Och det ska Kjolvand vara av live-utgaven The Hell Freezes Over.

0: dark. Was it hell or high water that broke our heart?
1: FM 1.

mal og en dag en konfianten rive. Din äldsta älskogshatt, ett hög till som Adam och Eva, att torra Britt Leifs natt. Hon ställs som ett lamp fram av åren.

Brandsamventilationen offrar ett sunt och gott inneklima. Visste du att en skiten ventilation kan föra till skitnande fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbarn när det fylls i sjuk? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till brandsamventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skip, setus och uppbyggor. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: ничего не даю. Уйди!
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
2: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliklokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägst att söka urvalakara av gulle.fo. Gulliklokar, 12.32, gulle white.

kontet och huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil har så här. För nutje och mata femtja för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skontas här. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Oh, those Russians.
1: Ein så kvørst år, vi badun i Kvalvik. Leia den 10. mai, vi sista av Selatrad Kvalvikar, her Sundalags badafella, kiva fri Imsson Honaljon tiltagun vid baddelen. Tilbendingar kostnader i 300 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltøy ta kommer vi av land. Hjärtligt välkommen av badun i Kvalvik.

0: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Mått läcker sommarmälskra av Husagari och Hodeblanta. Kommer röjna åkara, Jonfrumara, Östers, Durock Svunagodlet, Ribeye, Hautaskehalla, Läckran Heimagjördan, Popcornnois och Nekvanna. Följ bara av Blanta.mefo eller ring 32500 med Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjar av Hotel Blantan.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Faxikondi. Sletjert oss då.
2: Nå, skulle du köpa något av gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt återköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Vistu þú, að svo gulluglugun bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, ætla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasavætarun byrði allt til svo gulluglugun. Gulluglugun, tofta jack 2, gulluvætt.

0: kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! För nutje och måta 54 bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2000 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilarsöla!
1: Frå Intersport. Nekv nytt linnandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt och jobb.
2: Sveinasta Nutja, FM1.

0: Nåt läcker sommarmälskra av husagare och hodeblantan. Kommer in åkara, jomfrumara, östers, durock svinnakodlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbor av blantan.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Jag var tur framt gröna årskursskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsen igjen och 9-4-tjattlaren borster på en av henne som nå och tettet hålet av tetsen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsen om du innskjer at få av kulta brunna borster. Om du ikke innskjer at teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdande at få av skorstein blomper igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiko. Ring til NN Fix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NN Fix. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften. Sønnesen er nødt til å ha FN.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2000 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Mot läcker sommarmälskra och husagare och håller blanta. Kommer du in och kara, jomfrumara, östers, du rock svunna godlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjordan, popcornnois och nekva anna. Håll läck bor och blanta.mefo är det ringt 32500 med gliokon av bjöde gudbors. Vi suttas då, hotell blantan.
2: Vet du att safaritransport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
3: En så kvarslar vid badon i Kvalvig. Läga den sönda maj vid sista av Sälartrad och Kvalvigar här sundalags badafälla kibar för Imson Honaljön tilltagund vid baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och uråkna tjaltnån en god måste ta kommer vid land. Hjärtaliga välkommen av badon i Kvalvig.
4: Berg Motors är vid helt elektrisk. Nutje är vid Tara, är femta generation vid Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 905 kronor så kommer du gulven till Berg Motors och upplev Nutje Suzuki är vid Tara. Läs mer på bm.fo.
5: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig av urvalokare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
6: Klockan 12. Här du inte av FM 1.
7: Dejan är långter och fera folk är förna suttas kring allar och tjänar nekver två som fera vinna som är ett fjärra bojen som föreska samfället i hevra stant och intöknar från fera vinna eller utflottning av fera vinna i fjör var 1,4 miljarder. Men det är inget som att geras ta i vid arbetet som nekver av fera vinna och stund och röjna för att fera folk hända vägen. Visit Faroe Islands hefur sett ett eller sjósett ett nytt attack som kallast neka vi att de som kommer att färdas hända vi in skulle visa viring för det förska samfällanden. Går det här kartor vi har kontorsjör I Visit Faroe Island kvärt konkret är attack grunt I utspå?
8: Ja, det attack som öter please visit responsibly per gånger utopart här att Ja, altså egentlig det at samle attack som samøyne marsjnavføring og færa folk av kunning til færa vaksne så fra til løtene som de byer at kunna seg omfølger altså de sosiale milene og høymasynene tjokken så skulle de møte som og grøye båskapen om hvordan de færa seg viring for notter og samtleie og første og så fylte enn denne kunningen atlan veien øsne inn av flåvetlende følgen og I Atlantic Review blei ja Tja Atlantik och ombora norrna och Atlantin är sen som kom in och adjustingar hus och lojbilar så vidare.
7: Du ljövar att Sjöland är värre att Sera Kila gått och attack vi tog rätta påskap. Är det något som man känner ärastan fra?
8: Ja, kanske inte akkurat det här som hört någon. Ofta är det sådana att man kunnar kanske mest bära vid kjälton eller sådana och man träffar kanske inte så mycket upp I sociala milar. Men vi tar runt och huxa höllterna och just nu här så det är sociala bilar och det print alltså omkvaltare och till skärmar och så vidare så att man ja om man väljer röjner att fänka så näck som möjligt alltså man när omkant och öll kan vara så sådär när det är öll som ganska färre in och har man så gör det så rätt men vi har som attachen och så kunde vi lättare satsa vi då på några utlöd och det här sagt så är det ju sådär som det allra flesta färreföljare som vi inte följer det är då Øyla skytselig generelt, her vi telt I førjon, men så det sånn noe som som kanske kunde irritera några folk omkastans i landet. Och det är så det som vi röjnar att att möta här som för någon. Men det första, Lukas, som det allt kommer till allt så handlar det om att matcha ta färre falska människorna som är och att köra det på en borrätt i kanat.
7: Nu här har vi det ofta hörst fyr och har det ganska östning nu kör du i östning att ta färre falska fyr i hina hjälten ganska kom ut av regn och tjänk och hukt in tjänk vintern och tjänk falska som bor här ute. Det här upplever man är stannar kring landet och i det östning. Är det här ökt att man malar någon som man lukar ska köra värst via sådana är det om man kan inte gå hit till falska på andra platsen?
8: Ja, det är avgjort åt till åt ävne och ett annat ävne är som minnas att läsa torsen i attor och att inte vara förtatt på fotlandar och forskjellig så har du inte kan gå gräs någon till att det är en säga mätstova så jag vet just nu och så gör det så att så till en sån luftlig båtskaper som kommer och det kommer flera filmer och sån ja, elektronisk postkors kallar vi det för det. Så därför kommer lejbandet fram efter och i sociala medierna och nästa.
7: Nu är det så att nu står det här. Här var det Karsten finns några reaktioner?
8: Det är långt att finns några positiva reaktioner faktiskt. Alltså det är ju från ångerna och åkara kappengarnaten ute i Höjme som har spurt mig in till det här. Och östning har alltid att folk ganska huxa. Shit, kan vi huxa lite om att det här finns. Alltså brukar det här höjte Please Visit Responsibly. Det spelar ju in på alla som tar kända höjte Please Drink Responsibly. Men någon har brukt det färre när ni höper för alltså att du ska lösa ni också alltså avbörd tar du lukar som färre rasta avbörd är fullt. Så till lukar som verkar jag själv men en av de sjön det kan inte nog stå tog men jag hade vinnat det gröjliga väl under vitt och vill gärna tjänst pastor jag hos ni här tog att vi kunde ju inte själva alltså vi må göra allt det här i fälla.
7: Gud, jag har för att tacka dig för att du är i huvud över vid tjock nere i FM1.
8: Tack
7: för det. Säger Guri Haikar som är stjärn av Visit Faroe Islands. Kommunala brennstöjn i Torsanna kommun och tog i fjör i möte 32600 trusthansson av borsterkastet. Det är 14% mer än 24 år. I fjör var 85% av borsterkastet någon orsko utvunnen. 22% var sent till äntervinningar och 3% var rotivt. Mera borstkast var sent til endevinningar i fjör enn i 24. Ein orsak er at metall var avskipa tverfyrir i fjör og bare eina fyrir 24. Mera glas og elektronikkur var i fjör enn i 24. Tusentans fløyre var orsku utvunnen i fjör enn i fyrra arre. Tilvenkjen i minkan eik sannast 2 årene og tidtog jeg nu er borstkastet nek betur skilt. Og vinnan kører borstkast som skal tilvast på en løs til tilvingarplasset og i Nutsjøyen, skriver kommunala brennestøyen om 2025. Løgtings ombudsmæver færre nekvar klæver mellom år og det. Ofte er klæverne om allmänna fyrsittning av imenskons leie, men i fjør var det en klæva som løyper i egene og som de neivane var seg av vår. Og tere baden som tog til halsermest av stiget er klæget til løgtens ombudsmann om at brusene i skolen var uhøytar til å skrive dimma i form. Tere at være uhøytar i lenka tøy, utan at nekka var just vitta på i baden fra. Ombudsmannen tog mali opp og ber skolen om en fragrøying om til vidskiftene som baden er inne. Skolen på er så igjen fra at hos har vært en heien og lakka hitan i brusene nøkker stig. Ombudsmannen på er bare foreldrene og baden sjølven fra og Kvørsvinnen skriver at skolen nå har gitt ikke sti til at løysa trobløykan og at ombudsmævren såst at ikke gjør det møyre vi måle, skriver det med FO. Og Susanna Bertelsen, tingvinna for Javnafløkjen, har spurt Jakob Vestergaard som en landstorsmæver ved Vinnomalen nekra spurningar. Hver jo i tøyslig anpå hever prusett lite finnes i en kipan kommer til det 1. januar i 24. Hver jo slid hever prusett lite haft for kappinsla og pruskongtna av føreska marknaden. Og hever landstorsmæver avbendingar om at avgjans latsingar og MEG-frytøkker og fotlan mun koma brukaren til gauar. Og fjorde spørninger var med til landstorsmævren og prøysett litt det virker etter Atlan. Susanna Bertelsen sier i Sunne Vibersingen at brei semje var i løgtingen om at lovar oppskottet ikke undanfarne landstorsen og prøysett litt. Politiske innskjø om at styrke prøysett litt kom i kjellavøren og større prøysvaksten og er i fremman undan og tar man allmenn og stålskipene som var sett her i versk for å få fer og årskurskifte. Enda mal vi prøvsetlandet noen være djeva kappingar etter lønnen flere anbo og så la styrke kappingsene førske marknader noen. Det greit at i en luttlund marknaderbudskap som til førske kan kappingsene av en stokken økken være nekka avmarska og vipprykken. Her var prøvsetlet nå over virka i mer enn 2 år oppleva nekk framvei støren prøvsvokster av gjerans for noen. Samståndes høyre vidt ur grannalånden om herre kapping og bøyne prøyskrutt mellom vettver og handler, medan førerse brukere ikke merker så om kapping om prøysner, sier Susanna Bertalsen og i spørningen om. Og jeg vet å være rævfest at teka MVG i av og et nå eplen, grønnmøte og badna blauen for jeg lette omkja badna familien og vanlig husar aldon. Ta politiskt blir valt att lacka avkjöld eller att göra MEG frutöker så är det avgörande att latsen kan vara östen som jag trattar i prysen om. Bägge bra i semja var om att styrka ett lite vid kapping och prysgång. Då är det östen naturligt att lukta inte nu för gröja. Kvar skipan är vrafta alla och avskanna. Då sätter jag landstorsmannen hentan spårningen, säger alltså Susanna Bertelsen ur Janarflösen om. En føreske ferabalkur er vi her som døvun vidja i Geopark til Sydfunnske Uhav i Danmark for å få utblaster og vidan til arbeidet. Vi har kanna møvleggene for å menna en av Geopark og Sorøytene. Og i ferabalkur vi har borgarsjøver ur Sorøytene omframt om på fyrir salt, Jarfandje Tjøsane, Føreske UNESCO-nevna og Visit Faroe Islands. Enda maler vi vidjan være lærer av røntnum til en av stedfestar UNESCO Global Geopark og få innlitt og ikke så natur og hjertfrøyelige og mentnerlige videre kunne skapes og mennes i samstarve ved lokal samfunn, myntoløyker og vinnerløy. Bidjan i Geopark til Sydfinske Øhav en tøyende parste av arbeidet via kanonmøløkene for mennene i Geopark i Sorøydene. Geopark Hugsjønnen bidjer og at sammen av verju av natur og mentnerviren ved utbygging og gransking og borartikker menning tilgags for lokalsamfunnene og for menningene av en borartikkere feravenn og i øyne. Og leier den neste vik over skipet for en kjølpått noen rutte og atetje i havn. Her ber jeg føringer og vidtjent å hjelpe til ved at bæsa skørene som høtte føreskan natur og markfeltene. Her var skørene i vøker hun flest hun kunne ut, hvor hun en overstår troplage her hjemme. Plantene tenker alt sammen bare plass fremme ved venen og i hea og i vikvam og natter og økjon. Her hun tråkker og prunelige føreskar planter bortstår. Og et størst arbeid skal gjøres for å bæse skørene helt, men som et løyte fet alene, her var ferie natur og omkværelsefjellene, Tórshavnar kommune, Visit Faroe Islands og Visit Tórshavn, tidligst titel og atasje som vi kunne gjort i det, alt som var Løv Markfeldt i Stenån. Omfrattet gjør en utøyslig beta for først og naturene, og natur og markfeldet enda mal i øyne at gjør folk en god oppleving i naturene, og at gjør dem større vitene om først løvfarkmeldene, innresten av planter, og omgåse små at du kunne gjøre større mån av natur og omkvarves økene. Låttakerne for å arbeide sammen i naturene, knyttet nytt samband først om landavarsk, og lære mer om førske landsleie og til avpjøringer naturen hever. Etter rådningsen har vi bøyt til afterparty ved nattra i Perlene i havn. Grønne vetvøytingen borrer i ved vegetarskon ratten og førskon grønnmøte. Og så skal jeg si at klokken 14 der vil ståre handverkermessen sett i Høyvøk i hølene til Byggmann Basslev. Messen er kjent og i røyne av Sunn og Sle, og hun vært fast og velvidig tiltak og først og bytte vinnene. Så vandret vi ståre kjølt sett opp noen fire bygningene i Høyvøk. Her en rikk av Vøytaren innan bytte vinnene og FM8 for Øystein Stenån. Vi sendte fra klokken 14 til klokken 16 vid Nekvån i Imskån Samrøvån og Innsløvån. Etter tøyntene klokken 17 vil så Øystein sette ned natt til Mestna. Her trykker vi Absalonsson, Røyker 4 Dagsens Føbatskulle. Gjester vil ha Sjur Olsen og Selbjørn Thomsen og i Bayer Starvas Kjabikman. Så er det vekkere, løyte låt av Sore, men i en 5 meter om sekundet, 17 parten triltgar til låt til frukslåt til 38 meter. Det var skutja, lagt skuiloft eller mjørske, akkurat ærlig, og i mjørska noen tam eller driv. Og i kvalt framleis låt til frukslåt, men gongran vester om til ussning til 38 meter, Her vil samtidig alle vever etter regnet i støvun i Ørskjøen. I morgen ser han lov til frukslåta Østeninje 38 meter samtidig og kort ærlig i støvun i Ørskjøen. Hiten vil alt samtidig midlen 8 og 12 til sti. Jeg ser vever så tøyden i Øytternån, vi vil alltid ved tøyden klokkan 15, men minst til vi sendte fra Støvro og Handverkermessene klokkan 14.
9: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG-attebering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
10: Frá Intersport. Nekt nøtt til innan dora heimkomme. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Søg og gara større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt og jobbe.
11: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
12: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
11: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
12: Varsågod, tack Jerry!
11: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.

0: të men, elska të rase rajnës, frastran të maling.
1: Viste tu, a venë sëllë hira platë vështëta, ujë umvallër ëtë bilmeshtir, lakë vështëta e tegësar atë që kërshkavun, stajnëslo në rjutun, lakeringun, u mekët anë. Ujë lektuj, a lakë, kur la venë sëllë, punktun e fo, e të atë telefon, 35, 54, 30. Venë sëllë lakë.
2: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tariffarjon innan 12 timmar? Safari Transport, den näst bäst, inte är gott nog.
3: Bra ägna! Nu till på Splay Heimasyn. En rik och fantastisk tillbån och spännande nödjärn. Kommer du in och gärna nödjärn main sofa för 1-8-0-0-0-5 eller gärna nördjärn Continental Song under forskanga 200 för 1-8-0-0-0-5. Vi är gavle, toppadress och bäin. Och hattar vår bära brettbindar. Vi är hemma hos Jogara, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett center hon har lärt.
4: Popper.
5: 0-8-5 och 0-5
4: och FM-1.

Det var två framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. En fix teker skorstein 9-4-te, helt från tetsen igen och 9-tjattlaren borster på en av hana från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han var att det var skift till ära hitta kjeldå är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och anna inte släppa ner ut. Detta kunde vi självande eisen göra för tiko. Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen i Facebook. NNFIX, tog in vi spelare och i gröna årskurskiften.

Heute FM 8, 58,6 und also.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbor av branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjas av hotellbrandan.
2: Visste du att Vensel hör plattvärsta? Vi omvälder öll bilmärster. Lackverkstegi tegir sér af tryggingarskavun, steinslun i rúton, lakeringun og mengt anna. Vi legg tui á lack.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Ertu mál hefur höfupinni, turra hú eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Visst du att så kunde klockan bjöd ett ägst vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, tempervinter och träal och vinter, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tretor av röntgen och vör och från hemstas av vägdaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde levajt. Bitch and fussing, cussing.

0: som sagt, hvis du har hørt om han fremlønner, fremlønner, men Røven og Johan er fra hele måten, så er vi der oppe til handverskene av messen til Valsløv, oppe i Valsløv, ja, og finner ferdig det at jeg får noen gjester for å bo i, her har folk godt prat om om kan det kvart jag ger er och kvart kan det att Big Ma handlar med sig ner och det vet jag första just jag ner kör jag mikrofon du går bara med mikrofon ner välkommen
1: tack
0: du fortäller oss ett rum så är handlar ska mest ner uppe
1: det handlar ska mest ner vi börjar ett fest 12 vis där och till Öland 4 ska till ett helt ut så näck fast kan lära ja till 6 4 leverantörer tack det är ganska man med det första av hans fast som kom här. Så visst har vi sett ett dator som är mest helt årarna. För det får hotell och allt det där. Jag bygg på, ja.
0: Kvart var planen först han tog vi som mest när vi tar en dag?
1: Planen var 15-20 lera dörrar. Men hon är vuxen, alltså, ja. Alltså, testande kvar att släppa upp här, ja. Till resten gör vi inte gärna också tänkt på sig. Alltså, vi är färre att lömmen som orkar färre till mig, så vi har till lämna dörren. Ofer, ja.
0: Och det är det, alltså, alltså leverantören det får heter allt leverantören det har vi balsnar så
1: ja det är allt så som är bit av över från alltså det är innan för han alltså han har kapabel att lösa skru innan för maskiner alltså och lofter och klattningar ja är allt som säljer fast
0: för jag syns det också vad det är att skrona det är och vad vad jag kallar planer för dig
1: vi ger ofta här vi tackar från touch till ett blev det här var för de professionella så tar det ofta tar jag för det fyrspråkiga projekt man har kvar en som får man fri eller gå ut och så är det officiellt nej allmänt lån 2 ja och så tar kvar det tillgång tjej kvällt så får jag vid några rådde av och sådana grejer hugga och knallus in där som är leverantör någon och morgon tar jag för att vid att ställa till minst då är det lika som en tur vi gör som ända sen vi tar hemma.
0: Och för tänk sig att skulle till att det är också snäck vis leverantör och att hur är exponering så stor är det för dem?
1: Ja, så vid halt alltså i halt föringar vid är det riktigt alltså vid näck riktigt när det är vi faktiskt en annan för allt och det och vi då har väl alltså är så reverser och tätt om av öle välkommen tätt om en expander här än en ny mess det är nog en ärlighet som vi kör är sån en här.
0: Och det är alltså det är öppet för öllen och den andra skaron i förrgen. Ja, alltså det är en frukt kan man säga att få bo i.
1: Ja, det är det. Så här har vi det som äter att låta fast att komma, ja. Alltså pilser och buffar och sandwich och ja, allt.
0: Det ser ut som du väl har nått ut gästen i den där man ser uppe i det här. Och så är det väl så är sådana här ödlarna.
1: Ja, det är det, ja. Det blev faktiskt en kämpsuccé bara med ena där. Alltså vi har en läkva sådana småar jag har, alltså till dömes rationellvind där har en kurs för handverkaren. Alltså vi har nog snäckt såret innanför temar i smarret då att man kan skriva en 20-30 för handverkare kanske, ja. Och skajer om till dömes tack och lätting. Alltså vi har alltid man gör generellt har, ja. Men hette lika som här samlade och attlar, ja.
0: Det var en planlägging i en sån dag som
1: är det. Ja, det är ett kämpigt arbete. Det är
0: Lägg folk ska.
1: Ja, så vi har sett allt uppe. Och han har sagt att det har allt sett uppe för den här. Det här brukar vi inte. Vi har brukt alla vikna till det. Leverantörerna börjar långa komma söndagen. Så vi har haft massor av fast i morgon. Och plus vi ska sälja. För att allt ska, andra arbete ska skara. Så det är faktiskt en rejäl strömmen med Sottlevik.
0: Kjurrar, vi snackar lite om det att kommentarer får bli jobb med det. Annars har jag lärt oss, John, det går. Gå med så får vi göra det.
1: Ja, tack för det och tack säkert ens det.
0: Ja. Det hade varit så. Kjurrar är större nu. Vi vann snö, vi får lycka sända in till Gunnar Johansson. Tack en gång, John. Vi är en god läge i Arvind Kåa, så de är bra.

0: Vi rattar här uppe I handelskärmessan I Banslöv och vi har också funnit med John Arena I ögonen och med John Fortögonsyndrom och Leidlund satt här I Banslöv.
1: Ja, som sagt så sitter jag I Timberdeltene tjocken här uppe och sitter ofta vid konton och projekten. Så det tar som har fast vi till dagligt. Så vi kommer oss inte runt om. Och inte minst det är att dejla när jag suttar att man känner inte att kompen alltid hör av gulden om det. Och det är ordentligt att dejla suttar.
0: För det är inte om kanske Leiklund tjattar till dessa mässnar här. Kvart kanske planläggs med ÅDN och kvart rollan tjattar här.
1: Ja, vi har handverkare på tjocken är det här är otroliga rasker till att vi har tåhaldar och suttar fyra assen droppar. Men så har vi ett sånt offer vidare även från Timberdeltene så här är man utifrån kontaktpersoner och syns vi att vi får inbjöring och komning och visst nu det manglar när plattar eller en skärm till basen som vi har uppe så är vi alltid klara att göra en hånd till dig ja. Så här kom det för en god upplevning.
0: Och det är alltså, mest att det är som tjur stjörn ganska väl som jag och Jan är att på det väl också med Arjen att vi bjöd in så där sånt att det Det är långt bra när vi projektläser och sådana saker som vi inger nu. Det sitter bara till och ut som kommer ner. Så är det är det som jag ser att jag går till att man kör tempon att samlas.
1: Ja,
0: alltså
1: man kan se att det är en sån däver som kursen läckvir kläder sig till. Och vi vet inte att ta i och skär och sälja ut så sända långa kalendern tulja att mässa er 22 maj för någon. Så tack läs till ta och tar Jeva faktiskt la Neckwe shoulder Jeva Starfolk just är fri ganska en kvart timmar Ireland till shotna kanske kosta kronor men så leder gärna Jeva möjligheten till som Starfolk att komma ner här och möta Starfolk och så gå till på inte minst få kunden då nu så
0: Hein Morten sen det var akkurat och sett det mest när man nästan säga vi lutta ut så igen och kan det kan annars är det skönt där är det bara Bara prat och gå för dräcka och äta djungen där.
1: Ja, vi lägger alltid ut vid att man har en god tyngd och god tillpå till handverkaren. Men det ska vara några möjligheter till man kan hugga sig till frutjadaver och här är pilsvåkner, här är burkarer, här är sjåtaken och här är öl hvis man är tillsträckt och tog. Så det lägger upp till att man kan suttja folk först om bergvajtare och arbetsfällare och kunna hona sig och få gott prat.
0: John, tusen tack för att du tog dig bruka. En liten lödd och är du kjönt att gå. Gå med så vi gör det.
1: Jo, tack för det och sånglar just.
0: Tack för det. Alltså, John är inne ur Dimdeltene och Avanslöv och vårt alldeles syndrom. Och jag lägger låten kanske till Starsfolk som är ur Avanslöv. Och kvart det jag har gjort runt för jag finns ju som helst att sanda banden. Vi kör att runt till teknikaren tjocken. Vi är en gång läge. Kvillåren gör ju att vi rassar i Europa.

0: Yes, vi rattar er upp i handverkarmässan tja Baltle och vi har svinnit Mary Jester Virgo, Niklas Pedersen från Sean Pedersen och Dahl. Fortell mig sin dörr, hur ser det här ut här?
1: Jo, han hade en dörr man gläser till. Med gott till på och han kommer ner ner och känner kvar som man känner. För gott spar vi procentar, kanske den här var forskjelligt, till på var forskjelligt.
0: Ja. Du finns ju också länsnare här till att ni skjutsar där. Att kraft kan gå till på att du valt att till jag på det.
1: Här är ankerbordar och batterier och förhälligt.
0: Vill du ha en handverksamhet som är i Balslö? Vill du lägga dig till Lavor?
1: Ja, jag har alltid haft er och till Arne just nu. Ja, kort år, eller annan kort år att det blev
0: det. Hur ser det för tempen sådana här att jag kommer ner ner en sådana där och faktiskt alla samlas och sådana här vi åker gå och dräcka när jag går till på och sådana här uppdata just nu?
1: Ja, det är nog stått lite. Så man möter flera som man känner som man har arbetat vid eller vilken skola som vi och känner jag sen bra. Så det är...
0: Och hur ser det nu sådana här för jag fick tjurus Göran Fasl och Janne till mig ner och han sitter och snäcker och vajtar. Det är en... A long tour runt that.

0: fyrir handelskarir og orðmöli og skott að eta og að drekka aftur. Vi tverna få av flere gester inn i det og vi har haft akkurat gester og jeg skal kjøre det der noen skjærfolk fra Balsle som har vært her og det har vi ikke hva vi gjør det og sånn at vi får bare faktisk bare bare noe å gjøre Solbjørn, Solbjørn Thomsen for tilgang sin dør om rollen har skjedd her Balsle og hva for alt sitt du har
1: Jo, jeg sitter jo av Goldaltene leier av Goldaltene Så vi har allt som är innanför golv och flöjsar här via mässan.
0: Kvart hur som man är kanske för det sitter om tar golv eller andra där som är där.
1: Ja, till dömes en från Risfors är här som har ett nytt produkt och det är alltid så öliga stått att söka att han har gjort lugga som öliga näggbord för ur som golven om. Han har gjort ett så rennande springvatten i river detta golvet som ger vise till att detta golvet tåler öljan en vatten. Så det är faktiskt ölja stått lite.
0: Kanske för det här är stått lite, kan man säga att det är ett nytt produkt av golvet, alltså vad det innebär det här i stått lite?
1: Ja, det innebär det här att det heter ett golv som är faktiskt ett trägolv. Men det är 30% genbruk är det här golvet görs det av. Så det är inte öjligt ofta att vi får sådana golv som är gjort av genbruk. Men det har vi hälsat så lagt sig ett år. Och det är akkurat det här golvet som tålar öjliga näggvatten.
0: Hur ska jag göra det?
1: Och så har vi Eisenberg via Hjaltheimen att sätta basarna upp.
0: Vi har fått höga centrum om en rättspårning som är väl sjur och väsentlig ja till Johan. Det är en stor rättspårning att komma så handlar ska mest när nu det senaste varorna.
1: Ja, I har ju för exempel innanför golv har jag fyra leverantörer som står i abojelista till mig här. Så rättspårningen är öjliga stor.
0: Du fortegnar sen till kvart vi har skrånat för dig, det är kvart planer som det är resten av den där här uppe?
1: Ja, alltså planen som är att min uppgave är primärst är att jag kan inte runt i tälten och tar vi folk, tar vi kontar och visst är det också några leverantörer och manklar så är det vi till rådighet för timen och hjälpa dem vid tusen tar av brukfilm.
0: Nej,
1: det kan bara vara också småting, alltså som till dömes kaffe eller vatten eller också hur det
0: är. Så Björn Thomsen, tusen tack för att du tog dig brukar om du slår till omgivningen här och sånt. Gåa mässor till tog in vi gör det nu.
1: Själv tack. Tack för det.
0: Ja, det var så Björn Thomsen. Golv, eller ja, lärande golvtalt ni här och i... Är Balsle och vi färra lycka in till teknikern Jogon att kvillar när vi omkring ställer roll i musik från honom och så blev det att vi är uppe i Balsle och han märskar mest nu.

0: Ainoasta Isuksiun. Strandamaan link.
1: Intersport. Ser av välung takt och jackaner tja med kinley till män, kvinnor och böten er och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Vi dratt her oppe i handelskramessene i Balsle, og vi har vært mange startfolk vi er nede med her. Fortell noen sent hva arbeid du har hatt rollen til her i Balsle?
1: Ja, jeg vet mye. Jeg arbeider i handelskapet med Balsle, og oppgaven kommer faktisk bare sørge for at at når vørene kan være plass her, og at kundene får hjelp, og at er kassen, at jeg har brukt fri hjelp i kassen.
0: Du sa noe så omgrudt, for det visste hvor gammel du, hvor langt du er her i Balsle?
1: Jeg er 16 år gammel, jeg begynner i Balsle i september 2014, nå norskast det 2 år, så jeg begynner her.
0: Så du prøver å se handelskapmessene før, fortell oss ikke hvordan ser det ved disse messene?
1: Ja, vi kjatt prøver handelskapmessene i 2020, vi prøver ikke, men vi prøver messene fra Sørstad i Kjattner. Det var nok så godt, men det er nok større, det kan man folk gjøre her og ja.
0: Hvordan ser det som en arbeid med Balsle og ganger rundt her, nek med Blant en nekve tempemenn, og ser man nekve at de kjeper atter inn her og alt annet?
1: Ja, altså, man, altså, ta en arbeid så kommer man til å kjenne ordene folk til å kjeper kunder, og man kommer til å kjenne dem. Og det er ordentlig godt arbeid Balsle, man er god folk, man arbeider vi, og vi sørger for at vi passer på kornøren, og at vi hjelper kornøren ut.
0: Og ta det her, man, ta kjem til å gjøre messen det at de sa, du sier, nekve kunder ofte, Efter man kjenner etter, hvordan er det for meg godt prat med deg inn i her og sånn, ikke? Sender jeg noen natter?
1: Ja, altså...
0: Er kund noen som blir kjøpet, hva som vandrer?
1: Ja, altså, kunder kommer kjøpet, da, altså, det er det samme kunder som kommer etter det, og da sitter man og prater med dem, ikke for oss og der, ja.
0: Hva er det skrønne annars, ikke at jeg er oppe i det, hva er det planen er bare ganger rundt og prate, eller lære meg særlig litt, særlig rolle arbeider du over det?
1: Ja, så min roll är faktiskt bara pass på att här är folk vid kassan. Vi har 5 kassar och där och allt kassor vi helst har för att 5 folk. Och man kan bo framför en vis så kan det ta ivr och sådär. Men annars ska jag bara gänga runt och hjälpa till att det är vidare någon tjock kommer så här. Bro för hjälp och bara hjälpa folk ut och sådär. Det är faktiskt en uppgave för det.
0: Och vi har ett vidare, för det är ju en test utanför en annan som är i basen. Och är det kassa in i testen och sjåren nu? Eller du ska ansätta att folk över kassan är sådana. Är det sådana köpskassar in i testen och ner eller ungefär in i större byggningen?
1: Kassan tar in i handverkskapen, men jag är mycket gatt och fram i alla fall tror jag.
0: Men jag är tusen tack för att du tog dig och pratade med dig och låt dig här och sådana. Gå och mässa vad gör du?
1: Ja, tack för det som lades.
0: Tack för det. Och vi vet att vi är en arbetare på Balsle och här i handelskapen och jag tycker mest vi arbetar vid kassan som man säger, shower och vi får spräckta när vi är där, vi får lycka in att till teknikarjobben vi är någon av en sötta läge och vi vill ha en mer prat här uppe från handelskapen till Balsle.

0: aftur uppi í Hallgrímsmessunni í Balslev og við að fylgjum margir gestir við hér frú Sigmundsson. Nú að sjálfa við allar minni rundt, men þú veist ekki mikrofonur er uppi, eða gittar, hvað, hvað spyrir til að þú kom nýja?
1: Ja, þetta er þetta sem við gerir til dagligt. 8-4, da jeg håndersker til meg med smøye.
0: Hvordan det som som håndersker jeg vil til tidligst håndersker-messner her oppe på Altid, som har vært vel etterkomt her i det seneste årene?
1: Jeg har alltid at det en sånn derlig kalender som man setter av til at det er bare i hone og stortlag kommer ned igjen, og man møter faktisk nekk prat og nekk av tilboesene, og så er det møter og drekka, og det er en sånn Det för alla handverkare, men jag ser att det kommer några andra som inte är ute i branschen. Men här är alltid samlas, då får jag gott prat och man ser att som är handverkare som man är kört till. Så jag ser inte till dagliga, det är vi följer.
0: Du nämner att jag ser inte till på den som är runt kring till mässorna. Har du en tur runt och hoppet? Är det något i Eiafattlandet ganska du också har varskat att det är det tatt vi har tagit av det?
1: Ja, det är inte lögna. Det är det alltid. Man är alltid nog så spänt på att köpa åkort och ständ man en brokak så är det upplagt att köpa till det. Det är väl att säga.
0: Det är sin sån som blandar på om i John-värskarna
1: gånger. Ja, det är en sån hett som tar kona för att köpa. Det tar människa bort ut att bruka pengar.
0: Och vad annars är det att skrona i det för det? Är det simpelt bara att gånger runt det och få något prat?
1: Jag har aldrig det. Jag har aldrig det. Det är väl lätt att säga att man får gånger runt och hitta sig under mig och kanske Kanske köpa saker som fyllt oss av bilen och så har det varit, ja.
0: Fru Sigmundsson, du tack för att du brukar att det är så lite bil här vi har gått och känt. Gå med så vi gör
1: det. Tack för det, cheers well, som nice.
0: Vi får in att till tekniker i Tjogon till vi har gått och sänkt Lauren i Tjogon när vi var efter i Europa. Vi har mest i Baslund.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodeblanta. Kommer röj nokkara, jomfrumara, östers, durock svinnagodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.meffo eller ring 32500 vid Kliokon av Björde Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
1: This is our party weekend.

Enn så kvart år vi badun I Kvalvik. Leir den 10. mai vi sista av Selatrat Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Honaljon tiltakund I baddelen. Tilmenningar kostnader 300 kroner, og urakna tjaltnum en gau målstøy ta komme vi er land. Hjertalig velkommen av badun I Kvalvik.

0: Så vel sier jeg godt kveld, og velkommen til en helt særlig utgave av fotballskolen. Vi FM 8, vi i stedet her oppe ved Bygma Balsle, hvor det en handverskere messe av skrønne. Og som vi skylder lærnån, så har vi til ikke bare skruemaskiner og hammer og tre og loft som vi snakker om, men det så sannlig eisende en øyelig stor fotballsahoy i Bygma Balsle. Og jeg har også tvær gjester ved meg, eller jeg tenker så det som gjester jeg synner, men det Sjur Olsen som apekeeper. Velkommen til
1: Takk.
0: Og så har vi Torbjørn Thomsen, Orsaka Solbjørn Thomsen, som er HP-fjeppere. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja, altså, Luka Fist og Ötlund, tar man kjem til arbeids en måned der bygger man ballstev. Til det var sikkert kappas, nå ikke touchtøyene da. Er det mest fotballsprat til snakk om da, eller hva ser?
2: Ja, det er det. Det er det ikke nye. Det er færre der første tøymann vi har tått som fotball.
0: Ja. Og hvordan er det så hette kappingar inntil vi er? Er det ganske sjur som vi tar seg mest inntil vi er det kappingar, eller hvordan?
2: Ja, det er alltid at sjur skal ha gjerne, fordi at han har vært han som har vært fremst og barrikaten i fotbollten også. Det var ikke, hvis det er førskolen i fotbollten vi tar seg om, så har det ikke rettelig gått til AP. Så det er alltid han har vært alle grunner til eisen. Og til i början när jag kapen till mig att införa.
0: Och till som AP fjäpp, nej till som HP fjäpp har orsakat att Nick Prick, när det kapen går, det är ett lust i vi touchar det stil.
2: Ja, sjönde man det blivit allt och något Prick, men jag har alltid då väl att täcka det, ett runt nu. Sjönde man det är det tjejligt att det var inte som det var inte, men det är nog bara så att det man måste bara täcka vid.
0: Og Sjurur, vi skal lukka for yfir til tøyn, et listi yfir tøtja distir, men altså, det var fantastisk, det fyrsta fyrir omførende, at jeg fink tøtja sikrar, men det er alla lutsindu nu, gus sars på kappingar tjapen?
3: Ja, altså, jeg har alltid sjolvist haft gusser fimmila tjei på enga træt, det er enga domarveilder som jeg aldri er henter, som ikke borde være, og ikke var grenje eller noe, men det var det som tatt i det. Det heter ikke 5-6-0 kamper som var i fjør og alt det. En dommerfeil han koster, simpelthen, og så øyelig ofte.
0: Ja, og sipper du kanskje til det som var spalt i mandagen?
3: Det var en, ja.
0: Ja, men sier man ikke ofte at altså, det eventuelt så ganger lukningen opp til kappingar i livet?
3: Nei, det føler vi ikke som vi er boffe nærgående. Det er ikke så ganger det følt.
0: Hvis vi lykker færre å løse det over til enskan fotballforfist, så er det toerste Liverpool-fjeppere.
3: Ja.
0: Og så er det toerste Manchester United-fjeppere. Men altså, hvis vi lykker å tenke Liverpool-fist, det er en disse søndagen imot Brentford. Han disse er kanskje ikke så redan jeg kan si han jo, men altså, det er farvel til Bay Sala og til Robertson og til alle som bekker, som alle er som fjer til Juventus. Og ja. Arne Slott, han er fremme hvis vennjere. Hvordan sørste Liverpool hette
3: Kappingarare? Til kjallan er reella skuffande Kappingarare och jag unga dompar slott som vänjer aldrig, alltså första det som fall Lurebol så vill jag bara väcka från han är alltid nere en Lurebol han är slags Lurebol nägra mat alltså först vi empati eller något som helst det är Lurebol här vill jag inte bara vinna vill jag spela flott av hobbolt alltså stortliga hobbolt
0: ja och men gus utlämnas ta vun ta i lurva vunnen Tottenham i fjör och blev ensam mästare så så det var samma mandag då.
3: Eva Center vi så fick att lurva fjöra. A jol fjör då var vi den sätta bank fram från vart vi. Vi ser svårt här. Kan inte tänka ett lås så ska kapa som det gick jag så ska jag kapa gran fjör. Så är det sjunde mästare. Så att en sekund att ta hinner hej Lorsas den gått, ja, vi var sett som en framför i jollen eller vad det är. Alltså, vi var näck framför, ja.
0: Och Sala i stor form,
3: ja.
0: Ja. Och Solbjörn, Manchester United, alltså, det här har akkurat skrivit en tvärs uppmåla vid Michael Carrick nu och idéa faktiskt. Och annars ska jag lycka säga så här, George Best, han är fyllt försvar i det. Ska lycka läsa så att det är att och Pelé mätte han till 41 av den bästa påvarsparen näkran då i. Men alltså, det här ändå faktiskt framför lurer på detta kappingarare. Du råkade vet du.
2: Det är så bara att det är fantastiska, vet du, att det är ända framför Liverpool. Det är bjärka faktiskt då här.
0: Ja. Och nu är jag inte så att bygga en valstöv. Är det någon avslagkepare?
3: Det är onker. Det är rädda färg. Alltså, jag har alltid velat ha bara ett färg. Ja,
2: färg och rock.
0: Det är larmande rock nu i.
3: Jag kan nu, ja. Annars är det inte hårdsteg till där.
0: Nei, men det sikkert helst litt enn å synne. Du skal til Champions League-finalen.
3: Ja, da vi en Arsenal-blås.
0: Da blir det. Hva spiller det til?
3: Det jeg så når jeg kommer den eldste. Øtt han minnet kommer, Øtt er Liverpool. Det bare Remi som det eldste han kommer. Han Arsenal-fepper. Han ofte vi tvingende som Liverpool-blås. Dette slipper ikke vi.
0: Ja.
3: Vi har så ofte anfilt og finaler som Liverpool. Vi er fast alltid. Vi var i Kiev. Ta og tjekke han nå i.
0: Ja.
3: Och så är det väl så Arsenal i finalen så ska jag förra säga Arsenal blåsta. Jag rockade aldrig vidare kom i finalen men. Det var så nött då.
0: Schalt om där upp. När schalt om Arsenal.
3: Ja, men jag hoppas Arsenal vinner finalen till den gasten.
0: Skjuta.
3: Det håller mig. Alltså jag alltid dom på väl Arsenal. Alltså schalt om där till nästa vär med nästa lig och det tar spel att han fotboll som är väl så alltså att det gjort då. Bergkamp att det är då att här var ja.
0: Ja.
3: Men allt omt allt han fotboll.
0: Det har alltid varit känt för flotta fotboll, men,
3: ja.
0: Men här fotboll det blir så flott i hela Kampengård. Det har faktiskt blivit kritiserat i fyra spelar sen till...
3: Ja, det tror jag att Arteta kom in, han är kort övning på DFC. Han trävade ohyggligt gott DFC och till det som Irak kanske gör det för att vinna där i finalen.
0: Men är det inte fotboll sen nu att döva honom till en längdinkast?
3: Jo, men det enda av det där så är det resultatet i DFC.
0: Ja, ja.
3: Det är roligt ofta.
0: Är det inte så att det kanske är en årsök till Lurbolish klass över allt? Det är inte mer än att vara fyra fysiskt och att det var... Är det inte färre jogging debuff där, inkast och sådär, tapptis, det är alltid ändå någon och sådär. Är det inte en Lurbolish klass fyllt vi och i Gussiman Nutöjens fotboll?
3: Ja, men Lurbol har alltid haft... Varje enda Lurbol har alltid varit i Olof, ja. Det har alltid haft pressfotboll läckt fram i Vötlund. Och då har väl det, ja. Och det har släckt stor gör. Och det har varit synd i defensivt. Och ja, då är det på andra mål. Så panikar du, ja.
0: Akkurat, ja.
3: Det hade inte Lurbol att vara där, släckt i rörelse.
0: Du var så du vart allmän alltså du är Anfield förutsätta för er passa då.
3: Ja, det är ja.
0: Men jag lyssnar som säger som du själv men satt då.
3: Mm, ta första det så det var jag hade två för så det hade två eller tre för det var jag kom in i skip här i Sylta tror jag. Och agenten som kom på skip Liverpool han Liverpool fjärpar. Och han spurgade mig en exa Liverpool fast live sen Aldrin. För en konvisning. Och vi får det hoppa. Jag hade Liverpool var Tesla Legends i Tampa. Där vann de 5-1 la för la Carabao där. Eller bara Everton där va. Ta Everton är gott lite. Där var uppe i toppen då. Alltså fotboll ja. I minns Allan Hansson bakgrund.
0: Ah ja.
3: Så där beskilt av förring, håll förringer men. Men han började balla. Så är Rosha det är en fantastisk kamp. Ja, det är faktiskt en kamp som vi minns rädda gott. Kanske att du inte har först.
0: Ja, akkurat, ja. Sovjet, du blir en negaturer. Du blir en negaturer Old Trafford?
2: Ja, det har vi ju. Jag har varit trotsa för Old Trafford. Och det har varit ett otroligt fantastiskt upplevelse. Och för det inte ska vara så har vi varit ägna träffar i Liverpool.
3: Anfield.
0: Ja. Jag tror att det var så gott som park ganska, Lars. Ja,
2: jag måste säga till er att vi var bort med ena för EU och en annan som är en arbetskollega som är en gammal arbetsplats, jag var en danskare. Vi blev bort med till England till Dist. Vi skulle söka för Dist. Och vi skulle söka United och Liverpool för Sjärna. Det är den. Då har vi kommit ut till United här så skulle vi in, men så känner jag vakter här och säger nej, vi skulle inte hända av en, vi skulle hända av en, att om så tänkte vi att det är hemma bra, det här ska jag liksom. Ja, men nu kommer vi ut och prata, och nu är det vi alltså, vi är en ordentligare vittbås, vi blev barn när jag läggt dem. Så vi var väldigt glada för det här. Ja, men så den efter, nu skulle vi inte... Liverpool. Och det var som Sjöre säger, det var i Liverpool blås.
0: Oh, ja.
2: Så vi tyckte att vi skulle föra tolja. Så att distan skulle vi ta en grön och så och allt det.
0: Yeah.
2: Men kvart har vi kom in. Vi där var stämpel in, kom inte för ut att nu får vi det omgör. Vi kom inte bara för att sluta. Så det här korti och ordentligt på oss att det här var månader och han. Att vara United-fjärpar och att vara Liverpool-fjärpar.
0: Ja, vad ska man säga. Men det är så fint att komma ut till förskan fotboll. Vi har också lyckats snacka sig om AP-fisk. som ikke er lærende fisk for når Abbe fått jo opp at hun er nødtjørt, og det var 2006.
3: Ja, ja, 2006 Kappengar, ja.
0: 2006 Kappengar, akkurat, ja, ja, nemlig, ja. Og minnes meg at så var det rett og slett Abbe-fjepper, det var Abbe-bosser og alt mulig som får til til Udebus. Interessen er øyest over i Abbe da.
3: Ja, det er den, til det alltid vi.
0: Ja, det er den, til min neste spørning, Raken. Er det akkurat det samme interessen?
3: Ja, det er alltid vi. Jeg tar fra fisk da, da.
0: Ja.
3: Men det er en generell trofas her fjepper. Og jeg vil si at fotboll i år, jeg har vært former her i FCR til Nekvar. Nå er det sånn som har tikkert av Vesalin og Dremi. Og vi har unge spass og flotte fotboll som vi har, tykker jeg. Øster er vi, hette jeg så mennesk for Øster haft i en 2 år. Og det ser ut, vi blir vite spill vi spiller, som er stort til å spille litt etter. Blir bedre og bedre. Altså, vi skal kanskje være sinne mer avtjende i att skåra.
0: Ja.
3: Tänka ska mangla. Vi hade helt dömen skala ner knön och i alla fyra som har varit. Alltså vi borde skåra trilla fyra mål alltså. För att det är straff som inte var kvar var straff. Man är kärd ända det där. Och i bättre än hållar jag. Som har lejt det fast. Det får skala värja. Alltså värja det 1-0 hemma. Så det här läsen det så kallt vi det är näka mölka i sätta allt men jag spelade vid er framme i Vettelån och kjölte mot K i Djärnsson här. Så snackade jag när K i fjärpare. Där jag väskar till Orle Stottlund. Nu såg jag vid Elis som spelar fotboll med honom. Alltså, som är inte lägger sig i 6 meter på den här maten. Jag spelade.
0: Okay.
3: Och felsien är att vi hällde tappa 4-0 än tappa 1-0 eller jävlar eller något annat. Lite andra 6 meter. Det lär vi inte. Det är aldrig väldigt gott.
0: Det lukkar det att det är Argentina att det vet här är näck för dömes med sex eller fem par. Hur har skift i det lapp alltså att man har på faktiskt blivit fast
3: det är näck. Det är också det är jobb oss mer men det är här alla för det. Det är inte för. Det
0: är inte för.
3: Nej, jag hade där mest är konverterar.
0: Ja. Och näckre owner Richard Lager så kommer det.
3: Ja.
0: Och näckre owner Richard Lager kommer till APS och näckre
3: lokal. Ja, vi tar det som är mest spännande är några av de yngre delarna. Jag är några helt kämpetalent för vi har aldrig sett för. Alltså, det är... Så kom upp till en 5 år för det.
0: Och som man lyckas spela, det är en också fräka spårning till att det faktiskt blev att gå över med minnes ju Rekka Paulsen som är en av den här spalten.
3: Ja.
0: Han skiftade ju över till HP-sättning. Kvart kunde ABG göra så för att stäcka...
3: Nej, vi har ångat att stäcka några läggare som kom. Vi flyttade nio till honom. Och Rekve Holm från Estrid Lape och...
0: Ja.
3: Faktiskt var Rekve Holm... när Rekve Paulsen var vet det bestämt med Lape 60. Vi ville ha en Lape, ja. Och... Malmar Tjockholm, alltså vi är en unga fantastiska Malmar som det bestämt. Alltså, du vill ha med falskt att spela. Alltså, vi satt inte halta stora talenten och i första eller abotts. Det gör vi inte. Vi väl.
0: Nej,
3: okej. Så jag hade ser unga drönsar som här var den. Vi satt att spela. Det är inte bara spela också, man spelar på nörd.
0: Ja. Men alltså, kvart, är det något man kan göra för att det blir bra? Alltså, dömes, hvis vi tar dömes nu, och Sjur Henriksen som största den spelar det bästa till AB. Ja. Alltså, är det något som AB kunde göra för att han ska vara här på en sån här fyra färd?
3: Till något nack så öppna Sjur och Sjur och han vill. Att det är ett trofast rapier. Jag tycker inte Sjur för en annan fel för dig.
0: Nej.
3: Så stackar de mot Åtalanda, möjligtvis. Och själva, om jag kör till botten och drar den så ska jag släppa det. Alltså det är sitt show. Det har jag inte stäckat nu. Vi har näckt med kjurar händer sen av EU.
0: Hvis vi lyckas tacka den nästa...
2: Jag vill gärna en liten vimärkning till det här som jag kör då. Och till dem listan mot Kavi. Och han listan så är hemma. Och här vill jag säga till att... Abbe ska tacka sig själv för att han haft en datist.
3: Nej, Janlack.
2: Att han fick en Janlack. Det skulle han tacka sig själv för. Då vi var fina i evigt tojna så... Du frustrerar mig, jag syns inte fast det är mycket av. Då vi får in i evigt tojna då lägger en spelare till Abbe som nio och då man renner över till dem så är vi en vaskrätt. Nu stötte jag tog in, nu är du lige i trådkäffer. Och ta var vi ut i evigt tog in.
3: Ja, 8 minuter.
0: Ja, klart.
2: 8 minuter ut i evigt tog in. Fysioterapeuten kommer in. Och Kjellman ska spela den ut. Och vad hände så? Så skårar Karl.
0: Ja.
2: Så, och i principen nu, för jag brukar så tog in det här. Lick och hinner spelar, och jag sparkade bulten väck, så var tog in ut.
3: Och sonen som är den yngre, han är fysterbrådren. Han fick ett skid bara med att när det...
2: Så hade där trojstig till Tanders.
0: Och Kaj, eller vännen som Kaj, tappade som första test när han fick Kaj. Och då ser man hänt i akkurat faktiskt i samma omfärd. Det är faktiskt samstånd det sägs i Runavik.
2: Ja.
0: Det är en sygskåra mot det besöjande hästen.
2: Ja.
0: Det är harst, det är lika väl, är det mer pressad domaren efter Kaffingar kan man säga?
3: Nek mer press.
0: Ja, att det är såna kattar.
3: Ja. Och är så tjejs det här så sikrare så ger, han har rätt en ting där, det är kanske inte kjöld domaren men kanske några linjer som inte, han är våtare linjer. Nej, ja linjer, ja.
0: Så ivlädjaren ska kanske sätta sig under hackren?
3: Kan det, alltså det är, jag tror inte jag nämner några dessert så jag nämner några person, men domaren vidare då. Atler, att det är onker mycket klarare att följa vid. Det är onker av 16 år som det släckte 2020 till att följa vid och all inne.
2: Jo, men det
3: har ju inte varit, alltså, det är problemet.
0: Ja, men är det här problemet? Är det något som ska komma?
3: Ja, jag har inte ska komma. Jo, det har inte givet så.
2: Nej, absolut inte.
3: Inte givet så.
2: Hur skulle vi inte ha varit?
3: Det är så sutt att det är så strövna som hänt som kanske kunde rätta oss på det.
2: Vi såg en dyst i George Quilter som blev spaldet i Danmark.
3: Ja.
2: Som blev avgjort av varit.
3: Ja, det enda färre fejlig och så är det var.
0: Är det inte kärmen för att fotboll? Det är väl inte jag, var?
3: Nej, det är aldrig släck.
2: Det är aldrig, jo.
3: Jag fann det gäng, inte åker vi alla man, vi talade inte.
2: Det är aldrig fantastiskt att omkring det en dyster vi avgör till fältet.
0: Absolut.
2: Det är super.
0: Ja.
2: Det är att han ska stöka förra minuter att omkring sitter och det är en bussen och kammar om att han har malet.
0: Jag är så stäffest där. Var ferie eventuellt att komma?
3: Jag hoppas ju.
0: Ja, det blir nog inte... Det blir nog inte ett kappingar. Det minns att vi kommer att han har lutsen över. Men det blir nog inte för en av de nästa
3: rökenvis. Jag hade ens förbannat kedjan domare att en sån fejl hände. Jag tycker på fastgöra vilja. Det tycker jag simpelthen inte på. Men att en hjälp är då att... Ja, det är så tatt så kan det bli ägande. Och det är alltid en surfriga domare. Han säger att han dyste att, okej, okay, att det här var kanske fejler som gör

0: Jag slår väntar så i möter den läckna ligan. Tog du blev vi här uppe.
1: Så du inte så hejt om här att det tog.
0: Nej, det kanske hörde.
1: Ja, nämligen.
0: Tog bättre.
1: Ja.
2: Det är inte något som man inte, men det är mer att det blir sina passningar av spel.
1: Det är en stor bra spel. Det är det.
2: Ja, ja, absolut. Och det är absolut, det är absolut harsta med domare. Det är inte ett...
1: Nej, det är inte att det är något tog med domare. Det ser jag som
2: jag. Ja, men det är det.
1: Ja.
2: Och... Vi hade ju spärkt lite för vi tog oss inte om vi först snackade om allt omfärd som är för vi tänkte två distor till tar för månaderna. Han som var Arjun, han körde vart till tandisten och så han som var i Gundotavästen med en HP och Ebbestream och en fullständig chockerande distor vill säga. Fyra tror jag till Ebbestream som är ontan handlade distor skör sex mål, allt kappingar har det. Alltså kvart hontan hände i Gundotavästen så vet
0: ja, det som hände i Gundotavästen var att HP mötts med 20 distor. Så jag hoppade det här faktiskt att han blev spalte kvalt i ett år och att han mötte upp då. Men troligen är det att HP spelar inte. Alltså HP spelar inte en gång fotboll. Och ja, alltså jag var pura chockerad då. Och som det stannar, jag hoppade själv på vad hände där. Tre mål i fyra halvlek. Oh my god,
2: yeah. Sa jag.
0: Kvart möter vi in till i sjätte halvlek.
2: Det kunde ju vara värre, det för. Alltså, att det var
0: värre. Jo, jag också. Att det hette Blöv. Det hette ganska Blöv en 3-4 mål av tvär till Ebbestream. Som spelade Johanpe där i fyra halvlek. Men... Happy Heavish nu går att spela.
2: Långa är det inte?
0: Nej.
2: Är det inte att det kanske bara är några likläggare som är skatteökande?
0: Nej.
2: Nej?
0: Det är det inte. Alltså, alltså min hoksam i sin hela till här att till öliga nämnta för att den här för han är en person. Men kvar och köpt så spelar han in.
2: Till Spurnika?
0: Till Ashland.
2: Ja.
0: Till Ashland som är köpt så spelar han in. I halv de andra är en fin vän. Det höll jag 100% av. Men han är ju bara inte spelare nu. Alina som kunde skåra mål. Man är förrän ut efter några spelare. Som... Ja, man kan lyckna där vi är en utsöld. På en utsöld av största än det. Så tis jag följt till. Tror man vill ha det bästa tillbörd. Och han sista dagen så lyser man vid minus 0,4%. Till resten här, som är i ett år.
2: Ja.
0: Och till här i Habi. Man har ju bojat till sista där, eller ganska nass sista där, och funnit några spelare som inte nytta några som helst. En större part av det.
2: Med ett annat Erik Sarka.
0: Ja.
2: Som är ganska... Jag vet inte vad det är, kanske att han var en löntunkast läkare, som det satsar mest på. Och så
0: tror
2: Erik Sorka, som är långt i färgen efter. Och så var det att han tog inte av er och så började han spittla färger ut.
1: Tog du kicks?
2: Ja.
0: Det är något fatt, mer än nytta, jag inte.
1: Nej,
0: så var man inte. Han skulle ju omgående vilja komma.
2: Nej, akkurat. Och till er alltså, men vad händer så nu i sommaren om HP, alltså de måste göra ett land. Är det klart?
0: Ja, nu höll jag till att nämnden ska färre i en rum och täcka i egna varm och spyrja sig själv var vad skulle vi göra? Vad skulle vi göra?
2: Mm-hmm. Och vad?
0: Ja, men alltså alltså det som jag hoppar på i år vi har och André det var det här man får ut efter öppna ungdom hapjärn som André kunde få in i hopen och få att här upp till det här riktigt André är fantastiskt till och till vänjer att ha in mig som en undan
2: det är akkurat ja det här riktigt är fantastiskt väl i fjol
0: ja.
2: Och det räcker ju så att säga att början var okej, jag börjar vi att förrän göra. Men det första dussen, första täpen,
0: ja.
2: Så skramplar jag faktiskt haft.
0: Ja. men vi kunde bara

0: 21 år, vi färdade några tofter. Vi tappade ju nya tofton. Kvar skårade var första målet.
1: Björk tror skapade.
0: Ja, och kvar skårade det.
1: En Habjärn?
0: Yes.
1: Fyra hade Habjärn.
0: Fy är man inte förrän ut efter tog mannen och finns han efter till Habjärn. Och så är det så oavmäntliga näckver är det spelare som är det runt om. Som borde komma in att och i hatet, som är i hatet.
1: Jag sitter så på 64.
0: Nämligen. Alltså, med personal tog som spelar i hatet där, tar jag inte ett hatet i hjärta. Tar spelar inte i hjärta. Tar gärna det bara inte. Och det är särskilt vad som gjorde jag vet. Och vad ska jag? Så må jag bara kasta en under bussen att det. Och det är jag tror jag heter lika mer verkliga tomta jag ser ut efter en normal man.
1: Ut efter en normal man,
0: ja.
1: Han blir inte ut i landslagsmännen.
0: Nej, jag skiljer så för att bli väl. Jag har ju faktiskt blivit chockerad om hur han blev uttryckt för landslaget. Och nu tycker vi att de som hör han här kan ska sitta frätör och är det frätörerna med. Fri är vi tog i, gör det så väl.
1: Är det några annar för som avar som det kanske blir det? Det är utländska mammar, det var ju helt kärlek att säga allt att det kommer att hoppa.
0: Hoppa har haft öljande kvar mannen. Men alla det, mannen var bara lätet där sloppigaste. Man har inte kyrre punktar för att jag lättar värre i felan. Mattias Lamma och bestämde det i norra.
1: Är det bästa nere?
0: Nu är det bäst, ja. Jo.
1: Men Gus, vi sa inte om Amar skulle komma. Kan vi appa med Amar någon? Han ska vara där komma.
0: Han är bra.
1: Ja.
0: Han är bra.
2: Nej, vad ska det? Vi ska ta upp appa med Amar som Salbjörn säger. Så det blir för källa vid Tidal Jesson i Tutsjö eller Tullvar eller Kvalljans Valter.
1: Ja.
2: Och det är nästan hopplöst lite att han har... Alltså han är en sån fantastisk Amar. Att det är det lätt att finna en som är lugga och vet ju han att det är nästan hopplöst.
1: Ja, akkurat då. Det är Barry Hansen.
2: Han är hot, ja, Barry Hansen. Det är hotingar, va?
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så lyckas snacka om det som är med en AP Wujingas. Tror du vet Wujing och en stor spelare till Aron Benjaminsson. Det var en som tja Wujing. Men AP väl vill vi i det snån och hade 6 finnade ursäkta visst där är inte...
2: Ett finnade rekord.
1: Ett finnade rekord.
2: Ta hejvig och mänta vid hejda och revna. Akkurat väl det här. Och det är vunnit av dessa 20 rekord. Det är Ivostrot. Benjamin är en klassspelare, men han är en komedikare. Alltså han är hästa frutperson 8-1 som han fick här. Han blev alltså vid Bresten, alltså 9, hvis man är med han. Så här så ska jag säga att han är en fantastisk spelare. Alltså han är öll exklusiv, öll tjotra, bara han rör ringra, välja för ja. Hiven att det, Shuro fick ett guldkort i fyrhållandet och det var bætti ég duel við Benjamsen svo búrði okkar venja kannski títi og flytt hann svo sjúrur út að hann kan spela þutja kann spela þengar þenni við minnsprækara og hvort Gunnar reynsla í lagstann við bachelor þú veit verður all útsæt að fóa guldkort að þú hefur hann að Benjamins fyrir framvíða Aron svo það var kannski fælur okkur þess.
1: Ja, hún sörst svo fram til ja, til voru otroligt tapp jag vill mot Kai. Vi mötte den natten. Kanske en sönder bättre spelande Kai i Gustav Sandstein.
2: Som är klassisk nu?
1: Ja.
2: Nu kör Rich vi är. Han fick rekord för att tjala det. Han är 20, men ja, alltså det är inte det som vi har vant att vi får in. Men jag hoppas att vi får en helvets omgång här.
1: Skala spelade jämt där.
2: Ja, jag vet. Men Skala tar då väl att packa sig in i 60 meter. Tar då ju släck. Vi spelar fotboll. Alltså App vi vill starta för att packa 6 meter så vi är där spelen runt.
1: Men alltså App vår rymd går att packa sig i tunnliga till Kappingar. Men bär mot Björtesvurs och Måsja Väster. Här kommer vi inte lägga djöken då.
2: Jo, till spelet så att Atli fyllde vi, ja. Inte det man lyckas bara boja 6 meter.
1: Ja.
2: Vi spelar fotboll, va? Och ja, till er... Ja, vi ska få ett gott ursäkt där, så fantastiskt. Men tisdag som är rakt nu.
1: Nej, okej. Så vi har ett tyskt en tur runt efter att nu är så här. Ja. Det var som ett chockursligt senast. Vi satt här på nu, så var det som att vi har lyckats med ett chockursligt här. Men alltså, hur ser vi vann här?
0: Ja. det halte inte du fram jag ser att det är vapen för att
1: Nej.
0: Men
1: kan se känslan, kan se känslan kan se
0: att nu halte är att bottnen är rotten. Och vis inte bottnen är rotten nu som åker. Men jag tycker vi har vunnit det.
1: Kan se på det till då du ser också ända.
0: Jag tycker vi att ha vunnit det inte.
1: Nej, men alltså du ser också också för hända visst det inte vinna.
0: Ja, men så tycker vi att nu måste jag hända till att Lasland tar det egna mark.
1: Okej. Snackar vi då om han som sitter i rån och jobben som
0: ett lot.
1: Ett lot. Ja. Så du så tar länge Andrew Olsen till chans med Solbergen men det är Lasland.
0: Inte för mycket för komma.
2: Vi åter till Gels när jag valt över på den gamla.
1: Det är
2: Det är superli.
1: Det är superli och det har vinnit en fantastisk gång framöver i Sverige. Ja, så vi ser.
2: Vad ska jag? Ta bäst spelare i Taimon. Nu ser det bra ut här. Det är hans höger. Han är en så clean spelare.
1: Ja.
2: Han borde faktiskt göra landslid så går
1: han. Han är kommande landslidstagare.
2: Ja, det är han.
1: Han
2: är helt fantastisk. Han är iblick, rånliga botten och få in en bottspelare på alla månader. Han är en fantastisk spelare.
1: Det enda som jag faktiskt sagt till mig när du syns det är att Lutzen är att driva fram ett av Vettelman. Det verkar som att han är sitter för försiktig.
2: Det är en haffes att han är bättre spelare än Linn.
1: Ja, men jag tycker att det är betydande.
2: Ja, det är det gott. Det låter väl.
1: Han är väl öppen fel.
2: Han hälsar Lutzen rätter till att det är jag som gör
1: han. Ja, och det är en ängdjur gammal.
2: Han är fantastisk.
1: Det är fantastiskt att sitta där uppe. Jag hade vi stackar Lutzen som hinner det snart. Och vi gärna snackar om landstidsuttagningen. Det är Samuelsen. Han är ute i den första landstiden. Fantastiskt.
2: Ja.
1: För att, vad ska man säga om det? Alltså, är han nog kommit för att vara här, vill du säga?
0: Jag hade det här till det otroliga flott att Arjen Samuelsen är ute i den andra landstiden. Tal dig om en fortsätt.
2: Ja, då talt oss.
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Vad går det till första landstiden?
2: Jag undrar vad det känns att nedkolla.
0: Ja, alltså till att jag har gått väl, vill du säga.
1: Ja. Akkurat med svenska mästare, det är svenska stäbavinnare i årsagaisen,
2: ja.
1: Och alltså, är han god att bli inne för det första landstiden?
2: Ja, det är.
1: Ja.
2: Han är faktiskt vi ser av landstiden från Fischbergen sätter kort. Det är 20 år sedan.
1: Ja, från om 18 Fischberg och Hans Sörensen.
2: Ja. Frisberg är fantastisk, men han kan spela en gräsan i Atje. Han pjörs jag kan spela från Frisberg-spelare. Frisberg är fantastisk spelare, men han är kommit i Arne. Vi måste spela och har unga spelare inne. Det är målgör.
1: Vi hickar tullen i Kappingar vid Åtan Frisberg.
2: Nej, han är rolig.
1: Ja, men alltså, är det så nämnt att smäcka han av botchen och säga Atje?
2: Nej, jag säger det. Jag säger visst han i Vattel, men det är som Atje nu.
1: Ja. Och Gustav Hans Sörensson, han har haft ett framöver Kappinger. Inte Kappinger, men landstiden är en gjort fantastiskt för senaste resten. Och Björn Skåra Malaisen.
2: Ja, han är fantastisk. Han är för Drive, Skabba Drive, va?
1: Ja.
2: Närmast familjen som har, tittar vi.
1: Ja, det är ganska avslut. Men alltså, jag hade bara en frakta så att det här är möjligt att vänka nu, visst.
2: Ja,
1: att vi säger att de här var ofta, så är det att jag är med som kommer in där.
2: Ja, absolut.
0: Jag hade till att det är öjliga dejligt att det ser landslivsvänjaren i Tora att göra några bröjtingar, alltså. Och att uttaka sig att det är unga männar till landslivet, alltså. Jag hade till att framförallt vänjaren som har varit Han har varit öjliga bunder av nämn och etternamn och allt det där är, alltså. Till varje fall ut i bröjtingen.
1: Ja.
0: Kjolt om spelare inte har presterat, då tycker vi att.
1: Det var med oss att säga en affär när vi kör från er. Han säger till varje stabilast natur, den här
0: kommunalast. Ja, ja.
1: Det har varit den här goda under Lars Olsen, under Håkan i stället. Men det är dejligt att det är några bröjtingar du är inne faktiskt. Och det är aldrig öda frukt att det sidas som inne sen vid Bjärsta. Att man prövar också att lyssna till Örvus, ja. Och hålla fast i bar och Mattias från läsning, ja.
0: Och det är alltid att Ejon och Atle är det släppsa banken för att agera. Att agera bröjtingar av landslägen,
1: ja.
0: Och att släppa ungdom från här.
1: Ja.
0: Och säga att jag var skratt. Nu begynner åldersgränsen att Så vi må ha några spelare.
1: Och han körde ju Jonsson men då i fjärde resten, ja. Så resten var nog så... Alltså, i själva inte han kom, men det gör det faktiskt bättre att Jonsson blev uppe att de här svängar. Han stoppade in att du lade sig sitta.
0: Och det är så trångt till.
1: Ja. Ja. Men det är inte självskrivare.
0: Nej. Det ska inte vara självskrivare av landslivet.
1: Nej, men det är helt av värre.
0: Ja, ja. Och det ska hellre inte vara självskrivare av någon bättre eller mästare här i Färg. Det ska man inte vara.
1: Vi får så spekulera att ända, men vi får snacka om tar största distansen som Eisney är hette omfärre, hinner trutcher, vi tar lika så spekulera att här, men ett annat har vi på 60 och Norsjö Väster som spelar klockan Adjan.
2: Oj.
1: Då spelar Gundadal.
2: Ja.
1: Och alltså nu här kan såna hända nu att det är omfärre, alltså det är crushed omfärre faktiskt, han kommer alltid ett irrasis. Med ett annat sista omfärre, det var inte så irrasis här sommardagen, men så kommer mandagen. Det blir samma score för om alla kommer till. Här kommer åtta till Ockers i Rashes till alltså till första omfär. Och så har vi på 60 och Norsjö Väster nu. Och tack har sagt att sända.
0: Absolut.
2: Ja. I allt över 60 det är...
1: Har du Ibris där då?
2: Ja, det är Ibris där. Det är inte gåvor lite så länge som det är. Det är det inte. Det är en väldigt diktig skrömmal som hoppar i fjördlömmet. Och det stövd där kommer vi. Tarra. Jag är inte rätt säker på 60 vinnande lyssnare. Så att vi hoppas att det gör det. Det är bättre för att jag har
1: det. Det var under 1-0 senast. Det har varit egentligen rätt att få en chans till
2: lyssnare. Ja, nämligen.
1: Jag har sagt
2: det.
1: Jag
2: är inte rätt säker att det är vinnande lyssnare.
1: Nej, akkurat. Fällt upp, Sabin?
0: Ja, alltså... Alltså, tabellen säger till att vi 60 ligger här som det har lett.
2: Ja.
1: Ja, tabellen löjer inte, men sambart XG som alla älskar att snacka om allt. Ja, så här har det utbriserat sig.
0: Norsjö Väster ligger här som tar lite. Habjörn är helt säkert att Ebbe Streymor la här som tar det. Och då kan man säga till att, ja, det kan gott hända i sin näka att den är som tjurar en ny bra. Alltså att Norsjö Väster kan koppa på 6-3, men
1: Katrik
2: Mix. 6-3 är en ting som kanske är uppmanklar och den går lite. Det här har några personer som kan äga det här framme, ja. Men det är för det, alltså får en chans för dem alla. Men jag visste att tog chans för fight mål så tar ganska vara fyra eller fyra.
1: Alltså det är en god blandning vid Inge Likern och så mer returnera av vid Boa Reinerst och sånt där.
2: Och alltså David Klaksinger, han är fantastisk.
1: Ja, och Heine, det är han spelar
2: ja, och Heine vi, han är 20,
1: ja. Ja, nu är han så.
2: Och det är en störst minns för det.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Alltså nu kontakt han bara när David, då. Kvärt och i hemmalsens namn också där finns här Klaksinger. Va? Hallå.
1: Ja, men alltså, det är inte bara klockor på. Alltså, det är god. Alltså, det är töld i fjörvård. Det är gott, John, i Klaksvik. Ja, men klart det stäcker
0: med spelarna. Man får ut och köper en utlänning i stäng 4.
2: Som näckvärgerna.
0: Som en näckvärgerna. Han är en kanon.
1: Ja.
2: Fantastisk spelare.
1: Fantastisk spelare.
0: Han, god gräv i han varje hap.
1: Ja, ja, och inte så lite iraskat att han känner så mycket gott ut. Ja, det är man visste då då ju, va?
0: Ja.
1: Och så spännande spelare. Och skor är skor
0: måste kalla. Det är otroligt spännande.
1: Ja.
0: Och så leder man affären.
1: Mm.
0: Så tog man.
1: Ja. Player så på lite sex så.
0: Yes.
1: Ja.
0: Så man.
1: Men det frukt och vi ska snacka om att det här manglar klaksingräs nu som kommer in.
2: Ja. Det manglar power.
1: Ja, det är att jag tar sjön nästan. Ja, akkurat.
0: Som vi säger, hon just spelar vid hjärtan. En enkla av times million.
1: Ja. Och nu har vi röst Ape så redan. Och det här hade likare, upp alla likare för Ape. Och där spelar alla hjärtan. Och då tyckte jag Avengers-stilen som där finns.
2: Och där spelar ju mappen i realen.
0: Det kan gott vara att det inte ser att det är. Men Rösle Ape och Rösle Vänjaren till Ape tar över 12 nu och tar över 2 år nere. Vi samma Vänjaren. Nu kommer där upp. Varsågod. Lavera sedan ösen upp. Affär och spela medaljeplås. Halt det kan bara med inne.
1: Ja.
2: Förra året då har vi sett upp. Vi har sett in the show nu hur vi vill.
0: Och inte också med det här.
2: Vi byggde upp då.
0: Om vi skulle spela någon ny flytning. Lite mer inne. kanske nya för dig egentligen nya för dig men vi ska betyda ett steg att halvunnen så kan vi betyda ett år hvordan jag är för dig har särskilt nio rätter och hvordan jag är uppe
2: Men jag kan se för dig när tar man spelar första så sa jag väl för att okej, tar vi kom bästa alltså så kommer hästa och saker till, intrycka till och nägra. Då är det totalt som vill göra hemma och spela första alltså inom. Då är det helvete inte annan fotboll första alltså och till annars ska lida och möter. Men så är vi är då och vad är det då? Och vad tycker du det? Med landa Moses. Det var en som vid Nekbra Apia i Västö. Jag säger vad jag gör. Böja bara då. Det här snäller sig med bästa äldre. Så såg jag det hur förbannan går han.
1: Bästa äldre kanske Apia.
2: Ja, kanske i följande min. Alltså han är...
1: Han är Orsens första tredje lege.
2: Ja, alltså han blomsar. Så jag tror att du har kipa spelat bara. Tänk dig första.
1: Han ska ha mål nästan.
2: Ja, han ska ha flera mål och allt det där. Och... Stort läs också.
1: Fantastiskt. Vet jag också det är Ebsemor och Energy Island till er ja, Ebsemor. Allt skulle när vi har fått att få stig i Lodgen senast. Nu spelade så hemma mot Energy och här var skora fyra mål då i kontotellet och jag tycker att jag kan utmynda mig att ta in mig en sin Örvus i Geisen.
2: Tar det här bara det så sin Jan, Lloyd Amanuel.
1: Mot Energy?
2: Ja, det gör jag. En så är inte läs att här ständer väl till det så. Det är det.
1: Nej.
2: Ja. En så är knuskarp. Att här är rädda för dig. Här var Möllaga. Och tack kommer de Möllaga. Här kommer ett liv mot dig på sig med. Hapet då bara spruga va? Men en så är dog. Och han hade stävlar 100%.
1: En så är vunnit en stor sig i The Cupping Girls och var signast mot den och Sjövester Arndt. Det har varit några tepare sikrar och några jaunlats ändå. Vunnit något vunnit några grisser i utöjande. Jag vet inte, är det sant det visar så gott? Alltså att det blir så ubevisande?
0: Nej, det är kanske inte så ubevisande att en så är så knövskarper som Sjövester Arndt säger. Att, ja, självant är skarper, men... Alltså, nu må jag alltid tänka desto med Gondadal som är bestämmer och spalt. Ja. Alltså, färre där inne av öppnen vid en sån hoppor som har hött i Gondadal. Så trycker vi ett tog att jag kommer geva en sån igen skarpan.
2: Ja, men helst bara hoppa med en hoppor. Alltså...
0: Jo, det är jag så ingenier vid tog.
2: Jo, nämligen.
0: Men är bestämmer. Här var det helt otroliga effektivt.
2: Det har stoppat det då?
0: Ja. Men jag tycker att det är så min
1: bäst.
0: Men
1: han är inte störst.
0: Han
1: är inte störst. Nej. Han syns inte så Wichinger och Skala. Jag har aldrig faktiskt sett att han är nog så intressant.
2: Är Wichinger hemma?
1: Wichinger hemma, ja.
2: Tar vinna.
1: Tar vinna?
2: Ja.
1: Det spelade Jant senast och Wichinger...
2: Jag vet, men tar vinna han dessutom, 100%.
1: Ja, Wichinger har inte att skåra mål. Det skårar bara vid sidan,
2: men
1: hinner putsa
2: mål. Men nu har det fint att jag har Benjamin sin igång.
1: Det är
2: Kaska Leeds den här. Det är Leeds Leeds att och hvis han inte har vid i Archon så är det blir spönare och sånt. Jag lovar för. Han är... Ja, alltså han är bara en höttan allsöjna. Alltså allanest. Han är simpelt en ett ordentliga marra här och målser.
1: Bör du i raskar hvis han hör helt rätt kappingar och vittjärs för vi är på den här vägen så som spel nu?
2: Ja, det borde han fast färre men... Lät honom spela idag och då får tjasa lite Jordan och allt det här.
1: Akkurat.
2: Jag hoppas att han... Han är kanske en åkare framtidsspelare i landslinjen.
1: Ja, absolut, ja. Så det är massor av bänkarna.
2: Ja, så får han ger den ting som vi inte har sett för. Alltså en förkläggare.
1: Ja, men alltså, jag minns inte...
2: Han minns mig sin och Allar med Simonsen när han kom till Danmark.
1: Ja. Alltså, jag minns inte att se när så dribbelserskan läggare för i första fotboll till förväxt. Jag minns inte att... Jag minns att Gubben Hiltzen spelade i benen för sig, han var rattlad dribbelserskan då jag tog in, ja. Men alltså, jag minns inte att se när han bara kan stäcka upp och börja på att renna en sån här fyra läggare på handen bara som han ger, alltså.
2: Vi ser vad han säger, helt enkelt vi har gjort en för ofta vid några spelare. Det är så jävla brokerande att onkel bryter bein i underläntan hvis han gör det för ofta. Hvis han gör det under mig här så hej, ja, jag vet inte vad jag gör för mig.
1: Ja, jag kan göra tonel utan Skyva spela.
2: Jag vet.
1: Så vi har en Wichinger skala.
0: Jag säger för två månader så igen, tar vi ett handverkare med sig här och tar vi ett fotbollsradion. Jag måste riskligen... Tack hatten av för Wichinger og tema virkelig å gjøre atter i det. Jeg halte til at Vikingur et fantastisk liv. Der har man en fantastisk antropp. Der har man...
2: Det fantastisk fela, så vi.
0: En fantastisk fela, noen omsøn. Der kaster ikke rundt seg omsøn ved penken. Jeg vet ikke om det har vært nærkrande utvendige av linnen, jeg tror ikke.
1: Hullegård det egnet seg alltid.
0: For?
1: Hullegård, så kom det ikke vest. Ja, han sitter vansjen nå, nesten.
0: Ja, han sitter vansjen nå. Men det som jeg alltid så fantastisk. Venjern Sjavuicic, han tårer å bleke nære unge spillere inn. Og så jeg vet ikke at tid for åpnet. Hørte jeg, alle venjere, korrat här som han ger först är väl till
1: det är det du saknar faktiskt och HP att det här aspekt av Wiching
0: ja men hever han några unga läkare att blaga in alltså
1: ja men alltså
0: alltså kvör bestämmer kvör jag spelar han ska lave inne
2: HP ska ju för långa läkare
0: jo men det kommer bara sig
2: vi kunde det är det som är problem.
0: Jo, men nu kunde vi tacka Ebbe Strema dessa natten. Ta ju i herre och han själv var hörsel här bara i er havgärna kom igen. Så långa som vänts dessa. Här väntar dessa. Få i väntar då. Du tar spalda på hjärtan.
1: Akkurat.
0: Varsådan.
1: Nämligen.
0: Ja. Här väntar du åt allt dessa.
2: Ja, ja.
0: Och tog kom jag som mann.
1: Ja.
0: Va?
1: Absolut. Jag prövar samtidigt. Spännande att vara utför. Kommer det ungefär. Jag är på samma, nej, orsaka, jag är på samma. FN Makt, vi ser från Simon Dyston som är annan kurs som det. Och vi ser så nästan från Tia Hållage som är klockan halv om åtta och han ska distans från det är avgräns i Gundadal som är mittlämpe 6 och 7 och Nolche Vester men Sjur Olsen och Sobit Hansen tack för det till våra vi här som är och framhållande gav mest till dig på mesta.
2: Ja, tack för det och tack för det där ju.
1: Ja, men själv tack, själv tack.
3: Super,
1: tack. Allt det var det som vi hade bra av till den här som är i fotbollsskolan och inte att det kommer ett gott byggskifte. Alltså det är

0: vintersport. Ser av väl omtaktu jackaner, tja med Kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil är intersport.fo, allt och gör upp.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
0: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø main sofa for 18.995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 18.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidjen.fo og les tilbåsplay. Eidjen, et sinter hun allier.
2: Mange lekker sommermelskere av husagere og hodlebrantene. Kommer du inn og kjære, jomfrumere, østers, durok, svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvannet. Hvor lekk bor av brantene.fo etter ring 3252-00. Vi glir og kun av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
0: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Nu har vi det ofta hørt før, og har det ganske øyne nå, nå kjært vi øyne, at det er flere folk før i henne og hjelpene kan komme ut av regn og kjenge og hukte inn til vinteren til folk som bor her ute. Det opplever man er sånn kring landet og i det øyne. Er det ofte at man maler noen som man lukker skal gjøre verst via sånn er det, og man kan ikke gjenge hitje inn til folk på andre måte?
1: Ja, det är alltid ett till ett ämne och ett annat ämne är de som minns att läsa torsen I attor och att inte vara förtatt på fotlandar och forskjellig så har du ikke gengå glas någon till att det är en säga mätstå så jag vet just nu och så gör det så att så till en sån luftlig påskaper som kommer och då kommer flera filmer och sån ja, elektronisk postkors kallar vi det för det Så därför kommer lejbande fram efter och i sociala medierna och mest.
0: Nu är det nu står att här var det Karsten finns några reaktioner.
1: Det har långt finns några positiva reaktioner faktiskt. Alltså det är från omkring och kara kattengranaten ute I hemmet som har spurt mig en del av det här. Och jag har alltid att folk ganska huxa. Shit, vi huxa vet inte om att det här finns. Alltså brukar det här heter Please Visit Responsibly. Det spelar ju... In på alla som tar kända höjter, please drink responsibly. Men någon har brukt det för att ni har uppe för att du ska vara ösning också. Alltså, avbörd tar du lukas som färre rasta. Avbörd är fullt. Så till lukas läkare jag känner om. Men en av det kan inte nog stå tog. Men jag hade vinnat det gröjliga väl under vitt och vill gärna. Tills pastor jag ösning här tog att vi kunde ju inte själva. Alltså vi må göra allt det här I fälla.
2: Sæju Guri Høygård, stjóri og Visit Faroe Islands. Rattliga fitta utrörar fiskir I sældur af fiskamaksna I fyrju I dag, enni 100 tons. Snellobatanir lau ur 400 upp I 3000 pund. Flesta snellobatanir röndu estna fyrre, men ekkur röndu eisni vóahavunun, sunnan fyrre og norran fyrre. Som vanligt var nekta mesta toskur, men rattliga fitta huysu var eisne og nekka av longko. Smart hjóvir í starvel destroy non er heiti á almennun og ochapis tiltatju kongshøll mánadagin 25. Mai. Teir tørsanna kommuna og fróskapar setur fyrir sum bjóva almenningin non til upplýsandi tiltak og orðaskifti í kongshøll. Her loppurin veri settur á smart hjóvir sum okkara og ta grønnensku og spent og geopolitisku støvuna sum valdar í løtna. Spurningar verður í tiltækinum settur við hvussu umskifti avirskar okkun, nú Arstis breytt frá avspenningsøki til að vera miðdepil við spentari geopolitiskari stöfu. Hvað gerir þetta við okkara sjálfsmynd og konum við brúka breyttu stöfuna til egna fyrumun? Spurst verður reisni nutja stöfan köfur strembanina eftir störri sjálfuræði, ætla hún kan brúkas að styrstja sjálfs avgjera rattinn. Og hverju samband og samstörv skulle við leggja okkur nættur í framtöginni. Ísland fyrir í august að hafa fölka ekvöfu að teka uppvættur samræðingar ES-límaskap og ég fyrir að gera það sama. Og hver skal okkara samband vera við Rússland og nekrir af spurningunum som vera settir. Tiltækir som sagt almennt og ákjæpis. Og I morgen leger den 23. Mai verður afturskipa fyrir Sandoyar halvmaraton. Det eru by 41, allt EU events og nøystána jeg rennefella I tindar og skipa fyrir Sandoyar halvmaraton. Uppruna tansjen vi halvmaraton I Sandoyne verða skipa eit gott, holdt så gott og stortlet renne og gensje tilbå. Og tøynrin skulle vera av somuløyen som sandingar og gestur jaunan vitja. Men atlanen var røysen I at trykja en av bøylige oppliving fyrir jöll, 8 mån til om du melder deg til at renna, eller genka og kjipa og tøynunun, eller om du veler av vitja tiltakje, kobla jord og hona der sama vi vinun og kjenningun. Atter jo verið av Susanna Skulvi fyrir at hekka sig av rennare opphidingsne. Og I samband við maratonni verður vefurinn stongtur við avkörningina frá Sandoyartunnelunum og til Estanbygdinar eftir avkörningina á brunni frá klokkan 13 til 16. Og stongselin galdandi fyrir öll utan neysinjar ekvör. Og svo við komum til vekkri. Forsøknin galdandi til leiardegin, altså í morgun og middegi. Løyde lotasúri under 5 metrar sekundi. Sådana parsten trillkar han till låt, till frukslåt, trutcher det 8 meter om sekunden.

Tja Berg Motors är vi helt elektrisk. Mutje är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.905 kronor så kommer du gulven tja Berg Motors och upplev nutja Suzuki är vi tarra. Läs mera på bm.fo.

En så kvörstar vi badun i Kvalvik. Leiðan til Namai vi sitt av Selatrætt Kvalvikar her sundalags badafella skipa fri imsun húnaljón tiltakund i baddeilun. Tilmenningar kostnáur 300 kronor og urakna tjaldnum en gau måltu ta komu vera land. Hjärtaliga välkommen av badun i Kvalvik.

0: hang up and try your call again.
1: Kundersköter 100% dance.